0: Baganda bange mwegayirire Kalonda Patrick omuyinza wa buli kantu asiime ekitambiro kino kye tumuweereza.
1: Omukama ekitambiro ekyakisiime.
0: Akiggye mu mikono gya kitwale kituviiremu erinnya ly'ettendo n'ekitiibwa naffe kitugase awamu n'ekereziya. Ayi Mukama, ebitambiro ebitaliiko kamogo bitutukuze. Bisse mu mitima gyaffe amaanyi ag'enneema ey'omu ggulu. Tukikusaba nga tuyita mu Kristu Mukama waffe. Mukama abeere
1: nammwe.
0: Muyimuse emitima. Twebaza Omukama Katonda waffe. Wamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa, kituufu ddala era mwe mutubira n'okulokoka. Gwe Omukama Patrick omutuukirivu, Katonda omuyinza wa buli kantu, ssa wa nnaku, fa okwebaza bulijjo na buli wantu olw'okubanga Kristu Pasika yaffe atambula. Eyawaayo omubiri gwe ng'ekitambiro n'amaliriza ebyedda byonna mu musaalaba ogwa nnamaddala. Kuyeeweereza gy'oli olw'okutulokola yeeraga nti ye musaaseredooti, ye altaali ke kaliga. N'olwekyo ensi yonna weefa yenkana ng'ejjudde essanyu lya Pasika ejaguza. Ab'amaanyi ab'omu ggulu ne bamalayika ab'obuyinza bayimba oluyimba okutenda ekitiibwa ky'obutamala nga bagamba nti
1: mutuukirivu,
0: mutuukirivu, mutuukirivu Omukama Katonda w'amagye, ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi. Ozanna waggulu eyo, oyo ajja mu linnya ly'Omukama atenderezebwe. Ozanna waggulu eyo. Kituufu ayi Mukama, oli mutuukirivu, gw'ensolo y'obutuukirivu bwonna. Tukwegayiridde ebirawo bino obiweeko mwoyo obifuuke bitukuvu, tufune omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristu. Yali agenda okwebwayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde, n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu, naawe abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole mulye ku kino mwenna, anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Era bwe baamala okulya ekyekiro n'addya ne kaliisi era ne yeebaza, naawe abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole munywe kuno mwenna, anti eno ye kaliisi ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera, ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okubasonyiyisa ebibi. Ekino mukikolanga lwa kunzijukira. Ekyamagero eky'okukkiriza tulangirira okufa kwo, ayi Mukama, twatula okuzuukira kwo. Kale nno, ayi Mukama, olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe, tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kaliisi ey'okulokoka nga tukwebaza, kuba watugwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza. Tukwegayiridde nnyo nga tukwesengereza, fa abagabana omubiri n'omusaayi ebya Kristu, mwoyo mutuukirivu atukuŋŋaanye wamu. Jjukira ayi Mukama, kereziyawo obunye enkulungo y'ensi, mujjuze yenna okwagalana. Wamu ne Paapa waffe Leo, Ssaabasumba Pawulo Ssemwogerere, ate n'abo bonna abaakwawulibwa. Jjukira ne baganda baffe abeebase nga basuubira okuzuukira, bakkirize bajje gy'akayakanira mu kitiibwa. Jjukira n'abafu bonna abo wajjirira ekisa mu kufa. Naffe ffenna tukwegayiridde tusaasire, tusaanye okugabana ku bulamu obutaggwaawo, okutenda n'okugulumiza wamu ne Maliya Mbeerereva mutuukirivu nnyina Katonda, ne Yozefu Bbaawo mutuukirivu, n'abatuma abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyidde obwedda bwonna nga tuyita mwana wo Yesu Kristu. Gwe Kalonda Patrick omuyinza wa buli kantu, abali ekimu ne mwoyo mutuukirivu mu Kristu ono mw'oyita okufuna n'okufuna wamu naye, era mu ye mw'ofunira buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe.
1: Amina.
0: Nga Mukama waffe bwe yatukuutira eby'okutulokola n'okutulagira ye Katonda mwene n'atulagira, tuguma ne tugamba nti, Kitaffe ali mu ggulu,
1: erinnya lyo litiibwe,
0: obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu, otuweerere emmere yaffe ya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa. Ayi Mukama, tukwegayiridde tulokole mu obubi bwonna, tuyambe tube mu ddembe, tujirire ekisa, tuwone ekibi ennaku zonna, tutebenkere awatali kutabuka na kumu, nga tulinda okwesiima kwe watusuubiza n'amatuuka g'omulokozi waffe Yesu Kristu.
1: Gwe Kabaka, gwe Obuyinza, gwe Ekitiibwa, emirembe n'emirembe.
0: Ayi Mukama Yesu Kristu ge yagamba. abatume bo nti mbalekedde emirembe, mbawadde emirembe gyange. Totunuulya ebibi byaffe naye amaaso go gazze kukkiriza kw'ekereziyawo. Kkiriza okumuwa emirembe n'okussa ekimu nga bw'oyagala. Gwawangala n'olamula emirembe n'emirembe. Dembe ly'Omukama libeere nammwe ennaku zonna.
1: Nawe libeere naawe. Akaliga ka Katonda akajjawo ebibi by'ensi otusaasire. Akaliga ka Katonda akajjawo ebibi by'ensi otusaasire. Akaliga ka Katonda akajjawo ebibi by'ensi otuwe emirembe.
0: Wuno akaliga ka Katonda wuno ajjawo ebibi by'ensi beesimye abayitiddwa ku mbaga y'Omukama.
1: Ayi Mukama,
0: sigwanidde gw'oyingira omwange, wabula yogera bwogezi kigambo omwoyo gwange. Bino omusaayi bya Kristu bitukuuma okutuuka mu bulamu obutaggwaawo.